Nia, kako sonye miende nui. Baye, yekbo fwe, yon sakyo. Isoti gran kekle, afin baye sike nye miende oti a nye beunlike. Isoti manye miende chinji. Gran kekle, yokla mo anangaman guanyon.